0: yalla
1: eyo to ri poloko gbagbe kokoro senu oko o si oko o si wa lo leji ato fi wo lo kutonu te lo change number
0: o jiyan ni
1: o si
0: o ji ni
2: ibi o ti ri e kilo ri ta ma fi lo oro pa e o
1: ejo saso ni o saso ti e saso ojo wa de pe la fefe ogba so wa se ku le ti o wa sa ogba so alaso mo pe ah Allah afa to si wa si njo si njo gimi afa mo gbe nju po ah afefe lo gbe wa be afa se yin ni mo wa fi lo ki to je pe ankara to ba wa lo ja se yin le mo yin to ra elekara go le mo yin to nta fun eyun agbosi ni gbo awon eleyi o je be ejo e je ki a bolo ba duro gbogbo ba ku ko na a fi le re ba ku na on kalu ko ko la yon na ni jemaa ilu wa iwa foju po de bi pe be ba nsoru eleyi awon mo fo to ra won ni pe
2: yeye
1: won aba di wi re je mo lo ba bi do na o se yo ko le iyun duwe fun a pe ba se n pari o new Nigeria Nigeria na nke ti sokopo na ni di new citizen olo se je o aso tu idajo le pe common law jo ri kazu ko ba ri kazu no rara ko ba kini o
2: ko ba ri kazu lo
1: ri kazu na si ni ntari enu le ta wu ta yen ti bomele nigba te si eti ide a si ra pere re nbe ari kini o
2: ara pere ara mi
1: oda fine ta ba wa nlo niru sinisi eyan olohun ti ibadan lo sikiri oko yi wa duo nitu sa si jire o wa ya o fe to o wa ri ipe tuntun to tora be gbo se bo nkan mabe ni lo wa si bo se kago nunu god lo kunu e o ni ah rikazu re rikazu bo
2: rikazu bo
1: Kazu bo
2: agbolo mi lo
1: belo ijo mi lo daye
2: ni daye
1: si kazu
2: olorun mo he o mu lo bi won ti fi lo o mu lo le
1: lo da ku sa lo
2: abi
1: so ilu ile awon ti ori di engine oko ko lo sa re ki o ko ori di oka daye o se ri ori di oka daye nitori pe nto e ka gboye a gboye nto wa fa gbogbo ma gboye yin lawon ti n pera won ti n juwe ti lawon lawon ojuwe olohun fun a ke yo ri owo da ti pare nkan to pa mo gba bere okuru bagi dollar o wa ko ah je lo gbe lo sodo en ta pe momo awon o mo dodo momo momo ni ah olohun lo yo so ti na nbe olohun na nbe
2: a seyin le ni ni baba
1: ah ebi ki mo ni o olohun lo yo ni o ki lo ko mo re so bo se wa yi o kokko wa lo wa bi egberun marun wa
2: owo kini
1: ah owo ile o se na ba yo lo bi ose meji
2: nibo
1: e la be awo ni ta ni eru adua ta si o
2: te kini e bag to bi jun ta wa pa lo baba
1: e de mi mo bi o se bo e de le gbe ti eru odo pastor ni pe da kon o wo pe awo ti nju yo olohun fa won leleyi awo ori ta yero e gbe ah o ko ni o elemi ti so wi pe ore kan bo to jori ojiji
2: fun ta ni
1: o ni ke leg
2: fun ta ni
1: yo ni kele ababe tabela
2: ah eyo no na lowo sa
1: emi na ni bo fi lena tori wi pe se emi mi mo so pe wo lo lo na wo ya bi wo ko ai bi re yo
2: emi mo ri e o
1: ro fara ba le lo 21 days ini o kokko lo ni o ko lo tori pe ti ro o ba ya si mi mo to o ba na owo yi inti emi nso ko da lolo bayi o
2: yes emi na le lo sadua se e fun dadua
1: ti bayi o lo se se mi eni ami ororo ni woni
2: e fun lororo
1: imbo bo wa je pe awo ti o je ni ta n foju pe ni esin re wo awo gege ti wo imo wa lo tan ni afa alpastor ni an so fun ya ore pe kele o ti si owo gbe wa toba ri 200,000 be mo sanu e so wele se mi ma kan be je soro
2: dollar
1: se abi awon kan be je o ti
2: mo olo jo
1: olo so se mo na se wa bi fo olo se ko ladua to na nsi olo lo ti wa eh o wo ku mi bi olo si ti o lo ta olo gbe iyawo e ni e ti e wa aye ti e le o le ni o ji mbi kan ni mo lo ti
2: ro o se ri un
1: mo lo ti ro
2: ele se gbogbo n tori lo gbe wa e ti bu nbe
1: ya ma fọpọlọ wa se

lẹ́nu ti rin lafun alabaro lọjọ ibije ayanfẹ mi laarin awọn okele amala amala koro boton ninu awo kon la ninu ape ko ba se gbegire ko se wedu oge amala koni sanwo lo sode enu ebi amala na ko o wa deda lo so iye fun dogun ebi

0: ba gan e wa na tedu okore eyan mi ni eje mi gbogbo lorin o damu
1: ayola
0: mi o oya je sare jo takini o ko to ri pa mo lo soke lohun mi ati play ori e so ye to jade ato lori to korin o so ti ye nba o sare jo ma fi ya jo ma fi eyan mo gboro eyin temi ninu aye o saye furonu e ba tin gbo 32 o saye e paro nu ti a de mi mo mi eh wa mo mi o de mi Ala lo da 32 pe yin temi ah ele bojo
1: ala
0: 0705 5949 oh fake oh gboke le le le 0809 7949 ba ti ni lagbo lagbo any 32 fm wa fine orin ye ma fa fun yin ti ba ti wa fa fun eyin le wa so pe ah odun bayi lo ja e wa nbe abi
1: ba le gugu
0: ah

to kan dun mi ni wiwe ile to producer mi Sheik ni Ogunmolu ile jo fun mi vibe nu studio ile to tu wole imanu awo lo ka ba po o sa n lo nti ti e o mo nkan to lo loju agbo won ki mu jade ta ima un disappoint Young boy, ti bayi ke wa ma ke wa ko ba e pa ronu ti ori pe ko saye fun ronu e ba ti gbo 32 FM ko si nkan mi mo ka jo ma dunun